na se da ya boni a wo shushu nyina ah every ni efro every asi bibin sikwa bibin sikwa bibin sikwa